0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 19, плюс 24.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
1: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 19, плюс 24.
2: Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 19, плюс 24.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
2: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
2: Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 19, плюс 24.
2: Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. faimpuls.futbol. Академія футболу «Імпульс».
2: Реклама.
4: Феєричний ранок на Сфера FM.

0: давайте серйозно поговоримо. Доброго ранку, 7.07. Сьогодні вже середа. Це 26-й день серпня. Все менше часу до... Не хочу про це казати. Просто давайте, 26 серпня. Що ми маємо на дворі, Діма?
1: На дворі ми маємо 13 градусів.
0: Але сіренько, похмуренько, але в прогнозі написано мінливо, хмарні. Значить, сонце з'явиться. Коли? Невідомо. Що ми говорили з Дмитром зараз про те, Чередниченком поза ефіром, ну, поки їхали на роботу туди-сюди, що коли щось дуже швидко починається, або ти дуже швидко щось закручуєш, не факт, що воно не вийде в результаті великим пшиком. Бо, як кажуть в народі, з великої хмари малий дощ. Тому давайте тако спокійно входити в цей день, не планувати всі справи одразу на цю днину.
1: Колись мій дід казав, поволі треба
0: все. Поволі. Старші люди, вони мудрі люди все-таки.
1: Так,
0: і дивіться,
1: ну,
0: вони, і вони робили теж багато чого поволі, і все встигали.
1: Угу. От часом кажуть, спішити потрібно повільно, знаєш?
0: 100%. Тому ми вам то бажаємо.
1: Добрий ранок.

0: я, якщо я правильно вмію рахувати, порахувала, що сьогодні День Ангела в Наталії.
1: Сьогодні, не вчора?
0: Ну, зараз вчора, сьогодні. Ну, якщо вчора, то я вже не знаю.
1: Я просто зайшов в один магазин, там такі веселі дуже продавчині були. І кажу, що ви так святкуєте, такі веселі? Ой, День Наталії святкуємо.
0: Сергій, і ти мені, гадьониш, не позвонив навіть?
1: Я думав, зранку я тебе прийшов.
0: Якщо зранку з вчорашнім Днем Ангела він буде мене вітати, давайте подивимось. Бо я, оце, ну, 26 серпня, від 8 вересня віднімаємо і виходить 26 серпня. Дякую, Діма. Дякую, дуже приємно.
1: Угу, будь здорова.
0: І тобі теж усіляких гараздів. Я не знаю, коли верлінгів День Ангела, то це, в принципі, і не важливо, так само, як я не знаю, коли в златанів День Ангела, але зараз вам розкажу просто душевну історію. От просто дорослі дядьки, особливо Златан Ібрагімович, ну вже ж не 18 давно.
1: Дуже давно.
0: Вже і два рази не 18. Значить, є такий нападник Манчестер Сіті, Ерлінг Холанд.
1: Угу.
0: Він з таким довгим білим волоссям.
1: Так.
0: Був собі, дай був. І він, увага, написано в статті, приголомшив футбольний світ, кардинально змінивши зачіску та коротко підстригшись. А-ха-ха! Це як удар під
1: дих. Кольнуло, кольнуло мене.
0: Скажи, так вона трошки на секунду апетит пропав від
1: як
0: цього.
1: Як він тепер голи буде забивати без того волосся?
0: Новий образ 26-річного норвежця викликав бурхливу реакцію Златана Ібрагімовича.
1: А йому вже яка печаль.
0: Іди кіно, подивись, знаєш. Книжку почитай. Значить, він жартома порадив Холанду заблокувати його та виявив здивування від імені своєї дружини. Я дуже не любила, колись була така історія, не хочеться в ній зараз знову порпатися, але футбольна історія, коли за чоловіка футболіста або футбольного діяча вступалася дружина, як добрий вечір.
1: Я пам'ятаю,
0: це було.
1: Так.
0: Пам'ятаєш, така була історія. Воно виглядало тако трохи як діч, якщо чесно, тому що особливо, ну, ще коли мужчина за жінку вступається, ну, якось воно типу логічно. Ну, так в світі склалося. А коли жінка ще й в такій дуже емоційній манері, так само і тут, знаєш, жінка моя сказала, що в тебе дивна зачіска. Ну, і не застрелься, ну, що тут можна сказати?
1: Дивна зачіска.
0: А в неї там картопля не підгоріла випадково.
1: Яка, реально, яка її печаль? Що там в нього, яка зачіска? Ну, тим більше...
0: Диви, це ще не все.
1: Ще не все?
0: Зараз буде просто.
1: О, Боже.
0: Не менш шокованим від нового луку бомбардира залишився і його тренер пан Гвардіола.
1: Серйозно?
0: Хоч би не вигнали з командою, слухай. От уже сходив, рівняв чубчик, знаєш, і трошки криво пішло.
1: Ти ж дивилась «Поліцейську академію», ти казала перший?
0: Ну, я колись давно вже дивилась всі частини, зараз я передивлялася.
1: Коли заставляли їх підстригтись, він...
0: А що каже, так можна було?
1: Так можна було.
0: Заберіть мені тільки трошки збоків.

0: Танда вітає з Днем Незалежності. Бажаємо кожному українцю добробуту та домашнього затишку, а Україні миру та процвітання. І нехай це стане константою.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
0: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
0: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
0: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
2: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
0: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
2: «Горинський. Ваше літо наповно».
3: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
4: ТРЦ «Хеппі Мол», улюблені брендові магазини, «Сільпо», кінотеатр, дитячий розважальний центр,
3: салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
4: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Молі».
5: Хочеться встигнути все, «Хеппі Мол».
4: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
6: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
0: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
6: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
0: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
6: 097-98-46-001.
7: Реклама. 097-645-66-98.
8: Сфера FM. Так звучить рівно.

0: місяців від гостинчика буде ще одна рубрика «Згадала баба, як дівкою була». От, Діма, було таке, що, наприклад, там в гуртожитку, ну, там хтось насмажив, ну, дівчата, очевидно, насмажили картоплі, а ви принесли оселедчика і...
1: З'їли її оселедці і картоплі.
0: І дівчат, бо вас і хтось там каже, з дівчат набрали, ой, хлопці, ви купили це оселедця, але забули купити серветки. А ви кажете, не проблема, у нас є туалетний папір. Було?
1: Звичайно, ми тільки таким і користувались.
0: Сьогодні просто, ну якби, я навіть не знаю, як це сказати, але день цього гігієнічного засобу, і ми вирішили запитати у вас насправді цікаву штуку, бо ви знаєте, мені болить те, що в якому році в туалетний папір з'явився.
1: Офіційно в 60 там в якомусь першому, але вже
0: в масовий продаж.
1: В маси де вже тільки десь 80-х.
0: Господь милосердний, 80-ті роки були, і ті, ну, це, я кажу, це мій біль. Оце дитячий пупсик, якого ручки і ніжки приклеєні до тіла, і наступний етап мого стресу, моїх неврозів, це туалетний папір 80-х. А перший туалетний папір, як ви думаєте, коли з'явився?
1: Напишіть, ну, напишіть. Напишіть нам на Viber 050-172-102.2. 10 хвилин на правильну відповідь. Зараз 7.26.
0: Якщо хочете виграти ящик морозива, треба трошки напружитись. Тим паче вже середа. А нагадаємо, чим більше правильних відповідей, тим частіше ваш номер потрапляє в базу претендентів на цей солодкий подарунок. І ваші шанси на виграш збільшуються.
2: Своєрічний ранок

0: Компанія «Котон Стиль» вітає з Днем Незалежності і дякує кожному українцю за стійкість, а нашим воїнам – за захист рідного дому. Ми щасливі працювати на своїй землі та створювати якісний український продукт для найкращих людей у світі. Зі святом нас, незламна нація! З Днем Незалежності!
1: Хочете? Диван подаруємо!
0: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
1: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
0: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
1: Зверни увагу, розіграш дивана відбудеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі «Арена».
0: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
2: День народження меблевої фабрики «Константа».
3: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM.

0: нас сьогодні сороміцьке, ніби як питання. Ми говоримо про туалетний папір, а точніше з'ясовуємо з вами, коли його вперше почали люди використовувати собі на благо. Ви нам пишете відповіді на це питання на Viber 050-172-102.2 і ще буквально кілька хвилин пишете і припиняєте писати.
1: Ну,
0: я вам все розкажу, як буде.
1: Колись ти просто згадувала за Радянський Союз, я колись... Ти знаєш,
0: я згадувала в контексті того, що в Радянському Союзі тільки в 80-х роках з'явився туалетний папір.
1: І то це був дефіцит. Його нанизували на ці на такі шнурівочки і носили з собою, бо це ж дефіцит був. Тобто ти йдеш з магазину, обвішаний всім, значить, молодець, ти вистояв чергу, купив і в тебе є.
0: Ти серйозно?
1: Так.
0: Зараз, коли я купую якісь такі подібні речі, намагаюся так його заховати, щоб ніхто навіть і не бачив, що я це несу в пакеті.
1: Ну, оцю історію, що я тобі розказав, мені розказувала бабуся.
0: Так, а тим часом в KFC випустять бургер з печивом Орео, куркою та картопляним пюре. У мене тільки один коментар. Для чого? Бургер з'явиться по всьому Китаю. А, по всьому Китаю. 28 серпня. Післязавтра. Головне, щоб воно далі не пішло в світ. Ну, тому що, мені здається, вже так з їжею не можна вичваряти такі різні речі. Їжу треба поважати.
1: Правильно, бо ти спочатку її поважаєш, потім її їсиш, але все одно з повагою. От я поважаю будь-яку їжу, яку я їм. Тому що якщо не поважати їжу, то вибачте мені, то що вже тоді поважати? Що вже любить в цьому житті?
2: Так звучить.

0: Жінка хоче завагітніти, але якщо протягом 2 років при нормальному статевому житті та без використання контрацепції не настає вагітність, ставлять діагноз безпліддя. Причиною цього можуть бути кісти та пухлини яєчників і матки, або травмування матки, непрохідність або недорозвиненість маткових труб, аборти, вроджені дефекти статевих органів або запальні процеси статевих органів. На здатність завагітніти також впливають стреси, перевтома, недосипання, надто активний чи надто пасивний спосіб життя, порушення обміну речовин, зайва вага, вік після 35 років, психологічні фактори чи гормональні розлади. Статистика в Україні свідчить, що близько 15% пар стикаються із проблемою безпліддя. А вирішити цю проблему можна у Рівному, у центрі репродукції «Благодар». Вулиця Воля, 5. Реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера».

0: Давайте я розкажу вам хронологію подій. 589 рік нашої ери. Перша письмова згадка про використання паперу для гігієнічних потреб у Китаї. Діма смішно прокоментував це. Кажу, так автентично не називається сніжна панда до цього часу. 1857 рік. Американець Джозеф Гаєті випустив у продаж перший паперовий гігієнічний засіб. Це були окремі аркуші, просочені алоє. 1890 рік. В Сполучених Штатах уже в рулонах пішло. Знову зараз мені буде боляче. 1969 рік. Масове виробництво рулонного туалетного паперу в Союзі. Але стартувало в 69-му році. Але воно то стартувало, не факт, що воно з'явилося на полицях.
1: Ні, не з'явилося. Був дефіцит навіть в 70-х і 80-х роках. Тобто це така була, воно типу було, але не для всіх.
0: Нагадаю вам вірш Миколи Вінграновського. Вона була, неначе не була, але вона була. Колись була дуже популярна ця пісня, скажи. Ну, вона і зараз дуже класно звучить. Це «Скрябінські птахи». Звіримо годинники до 8.15 хвилин. Ні, на дворі ще не тепло.
1: 13 градусів.
0: Холодніше стало?
1: Ні, так і було.
0: Хоч так.

0: купом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
2: 30 серпня, неділя, парк «Хімік».

0: серпня. Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний. Живий звук. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
0: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
0: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-27-07.
1: Пекарня «Люкс» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо сили, сміливості рухатися вперед і віри у те, що найкраще попереду. Нехай у наших домівках буде тепло, у серцях спокій, а в Україні – мир.
2: Реклама 097 645.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині перед судом постануть 39-річний машиніст та його спільник, які вкрали з локомотива майже тонну дизельного пального. Свої дії зловмисники завдали «Укрзалізниці» збитків на понад 71 тисячу гривень. Слідчі затримали жителів на місці злочину та оголосили їм про підозру. У Тернополі під час земляних робіт загинули двоє чоловіків. Стихійний обвал ґрунту стався у траншеї завблизьки близько 6 метрів, повністю накривши робітників. Рятувальники ДСНС наголошують, що виконання подібних робіт вимагає обов'язкового укріплення стінок траншеї для запобігання трагедіям. Пам'ятайте, що виконання земляних робіт у глибоких траншеях вимагає суворого дотримання правил безпеки. Ігнорування заходів охорони праці під час таких робіт становитимуть смертельну загрозу для життя. У жовтні та листопаді коаліція охочих під проводом Франції та Великої Британії проведе масштабні військові навчання. Як заявив у Києві Еммануель Макрон, маневри покликані перевірити координацію сил та готовність союзників забезпечувати гарантії безпеки для України після завершення війни. Водночас Італія відмовилася від участі в навчаннях, проте запевнила, що продовжуватиме надавати Києву військову та гуманітарну допомогу. Сполучені Штати змінюють стратегію щодо Ірану, відмовляючись від масштабних військових ударів на користь санкцій та морської блокади. Про це повідомив держсекретар Марко Рубіо, додавши, що Вашингтон відповідає силою лише у разі прямої атаки з боку Тегерана. За даними джерел, такий економічний тиск триватиме щонайменше до завершення проміжних виборів у США. Лише після цього американська влада повернеться до розгляду можливої військової операції у Тегерані.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 19 до 24.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: проблема. Тож у мене не проказа, тож можна доторкнутися, нічого не буде. Вчора просто ввечері я несанкціоновано заснула. Ну, так дивилася кіно і якось таки в позі Кенді Бобера і заснула. Мені болить спина. Я вже так уже натякаю, вже по-всякому, вже й записки писала, перекидала Дімі. Ну, типу, помни мені спину.
1: Я можу походити. Знаєш, можеш лягти оце на підлогу, я можу походити по тобі. Кажуть, люди допомагають.
0: Якщо вони можуть ще після цього говорити. А взагалі, дивіться, я вам скажу про масаж спини. Це хороша, класна штука. Це ж ефективно знімає м'язову напругу, покращує дімакровий обіг, зменшує мені стрес. Якщо говорити про якісь цікавинки такі, то, наприклад, зміцнення імунітету відбувається через масаж спини, бо це стимулює лімфатичну систему та підвищує захисні сили організму. А слово масаж походить від арабського кореня, що означає торкатися або на дотик. Хочете така я на дотик? Помни мені спину.
1: Я не ведусь.
0: А ще імператорська звичка. От, будь ласка, Юлій Цезар щодня робив масаж, щоб полегшити болі та підтримувати тонус тіла. А
1: комусь ще... робив чи собі робив?
0: Собі робив. Ну, ти знаєш, що Юлій Цезар міг робити кілька справ одночасно.
1: Так, три речі. Він собі і масажував, і все на кучу.
0: А ще під час процедури, ми говоримо про масаж спини, то організм активно вивільняє ендорфіни, які діють як природні знеболювання і покращують настрій. Діма! А ще глибоке розслаблення під час якісного сеансу допомагає зняти накопичену хронічну втому. Діма, я 20 років хожу на роботу, ти знаєш, скільки в мене втоми накопилося.
1: Ну, не знаю.
0: Рубрика «Де сядеш, там злізеш», я вам кажу.
1: Слухай, кажуть, дуже допомагає еротичний масаж. Оце, знаєш, в автомобілі втикають ці такі візитки. Еротичний масаж, еротичний. Я ніколи то не був, звичайно.
0: Але твій друг.
1: Але друг казав, що дуже помочне.
0: Якщо не попадаєш під облаву.

0: Третій Патрік. Я колись з мамою дивився один серіал, і там тьотя прикрашала ялинку влітку. А можна й нам так само?
1: Що, Кицю, давно нічого не перевертав? Коти обожнюють ялинки через інстинкти та цікавість. Вони люблять залазити на верхотуру для контролю території та безпеки, і висока ялинка для цього ідеально підходить. Плюс гірлянди та блискучі іграшки приваблюють їхню увагу як потенційна здобич. А якщо ялинка жива, то вона пахне чимось новим для котів і інколи нагадує траву. Але ж ми знаємо, що ялинки можуть дуже бути небезпечними для улюбленців. То як же їх відвадити від святкового дерева? Давайте спробуємо запахами. Коти мають надчутливий нюх і терпіти не можуть певні аромати. Тому можна покласти під ялинкою шкірки лимонів, мандаринів або апельсинів. Можна обробити нижні гілки водою з кількома краплями олії цитронели або лаванди. Або можна розпилити розчин оцту з водою навколо підставки дерева. Ще коти дуже чутливі до того, на що вони наступають лапами. Тому ялинку може врятувати фольга. Загорніть стовбур або застеліть фольгою підлогу навколо ялинки. Має допомогти. Або скористайтеся двостороннім скотчем як бар'єром. Липкі поверхні викликають у котів дискомфорт. А от захват у тварин викликають смаколики та іграшки з мережі зоомагазинів «Нашим друзям». Тут, до речі, є й спеціальні безпечні спреї-антигризини. «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: нього все нормально, і він обіцяє, що і у всіх буде все нормально. Люту секс-оргію з виборцями збирається влаштувати депутат у Німеччині.
1: Майне кляйне пупкін.
0: Це не повіриш, Наталі. Це частина його передвиборчої кампанії. Жульєн Ферра, його звуть, він вважає, що груповий секс із членами міської ради...
1: Ти
0: це...
1: могла би якось тако трохи дипломатичніше говорити?
0: То це я якраз дипломатично говорю. Він вважає, що це найвища форма близькості громадян. І тому оцей весь процес він хоче провести прямо у міській ратуші, де працюють депутати. Я думаю, що він молодець великий.
1: А я думаю, що він не виграє.
0: Чого?
1: Слабенька трохи програма.
0: Ти уявляєш собі оці часи прийому громадян збільшаться трохи. Це ж близькість з громадою. Плюс до того.
1: А потім, в громаді почнеться непорозуміння. Знаєш, бо зараз то він мені просто, подумаєш, там депутат, зайду, вип'ю чайку. А потім, ти знаєш, що у жінки після інтимної близькості з чоловіком виробляється спеціальний такий особливий, точніше, тип прив'язаності. От ти собі і побіг у справах. І вже й забув навіть, як мене звати. А я
0: емоційно, жеманно таке.
1: Вжениться?
0: Вжениться?
1: Ні, в жінок є справді така штука.
0: Я думаю, що він...
1: Тому що у нас є душа, розумієш? А не просто тупа, бездушна механіка.
0: Так, звичайно, то ж так і є.
1: Діма, я зараз виключу мікрофон. Ти зараз мене договоришся.
0: Зате, я думаю, що цей депутат німецький підказав авторам німецьких фільмів новий сюжет.
1: А ти мені скажи, він хоч симпатичний?
0: А ти вже хочеш на прийом?
1: Ні, я хочу просто бачити.
0: Я тобі зараз покажу.
1: Бо я бачила якесь там тіло.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Торгова марка «Волинський бровар» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо всім українцям міцно стояти на ногах, легше йти по життю та вміти смакувати солодкі моменти. Ваш «Волинський бровар».
3: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
4: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
3: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
4: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
3: На Щасливому.
4: 097-30-29-600.
2: Компанія «Котон Стиль» вітає з Днем Незалежності і дякує кожному українцю за стійкість, а нашим воїнам – за захист рідного дому. Ми щасливі працювати на своїй землі та створювати якісний український продукт для найкращих людей у світі. Зі святом нас, незламна нація! З Днем Незалежності!
5: Хочете? Диван подаруємо!
2: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
5: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
2: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
5: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
2: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
5: День народження меблевої фабрики «Константа».
6: Реклама 097 645 66.

0: Хлопчика.
1: Про Морозова можна говорити дуже багато, багато чого розказувати, про його корисність, про його солодкість і його магію, можливо.
2: Мені подобається слово тепер таке солодкавість.
1: Солодкавість, так, дуже гарне слово. Друзі, ну насправді, поки не спробуєш, нічого не буде. Тому варто спробувати, варто вже от піднятися, якщо у вас є час, зайти до магазину одного із рівненських або навіть в супермаркет Велмарт і скуштувати там смачне, якісне морозиво від торгової марки Гостинчик.
2: Ні, ну скуштувати ви можете в іншому місті, просто воно продається морозиво Гостинчик в багатьох магазинах і у супермаркеті Велмарт також. Це реклама, а сьогодні день актора. І давайте поговоримо з вами про наш рівненський Бомонд. Напишіть нам, будь ласка, ім'я свого улюбленого актора чи актриси рівненського драмтеатру, або кого ви знаєте з акторів рівненського драмтеатру. Пишіть нам ці прекрасні імена цих прекрасних людей на номер 050-172-102-2. У вас є 10 хвилин.
1: 10 хвилин.
2: Я вже готуюся записувати, ставити оце плюсики, скільки буде написано разів ім'я мого улюбленого актора рівненського драмтеатру. Тому пишіть ім'я актриси або актора рівненського драмтеатру, який вам подобається або якого ви знаєте.
0: Сфаєричний

0: Я читаю Главред, такий є сайт, і є просто неперевершена стаття про те, що якщо у вас дім, конкретно у вас закінчився дезодорант,
1: ну,
0: то не треба викидати флакончик.
1: А що робить?
0: Можна. Що робить? Хай стоїть для краси. Воно ж пахне ще трохи.
1: Я часом виковирюю. Знаєш?
0: Дивлячись, який флакон. Бо це може бути жестяна, це може бути кульковий скло, а може бути такий, де ти виколупуєш. Так от, порожній кульковий, ми про кульковий говоримо, дезодорант, не обов'язково одразу викидати, бо можна зробити невеличкий контейнер для рідкого мила. Ну, бо де зараз купиш контейнер для рідкого
1: мила? Так, нема де.
0: Ну, а якщо знайдеш, то воно ж коштує, знаєш, як нирка.
1: А тобі і так все болить.
0: В одному фільмі.
1: Тобі нирку забрати.
0: В одному фільмі. Ну, я не буду це розказувати. Так от. Це трохи жесть. Так от, треба що зробити? Щоб зробити, значить, із використаного дезодоранту контейнер для рідкого діма мила. Треба порожній флакон, треба, не повіриш, рідке мило і вода.
1: Слухай, я тобі і краще скажу. Коли залишається десь з-під оце, знаєш, гель для душу, це 3 в одному,
0: ага.
1: Хоча я їх називаю 15 в одному, бо я використовую з різними призначеннями. Якщо там трошки залишається, то ти додаєш туди води, і ти можеш і руки мити, і все, і ще й посуд помити, і ще й попрати шкарпетки.
0: До речі, якщо раптом закінчився
1: аби пінилось
0: засіб для миття посуду, а буває таке, ну не догледіли, ну загубили, ну забули купити. Що робити? Ну ти ж не будеш реально шампунем мити, бо це ж воно ж, по-перше, ну як це ти шампунем будеш?
1: Просто кип'ятком.
0: Тарілка пахне Head & Shoulders. Само собою, гаряча вода допомагає, а ще є така штука гірчиця, звичайно гірчиця, вона навіть відмиває нормально жир. Ну, не так нормально, може, як миючий засіб, але на крайняк, я ж кажу, якщо вже забули купити. Але краще тако мати трошки відлитого собі, завжди поникано по хаті, щоб не попасти в неприємну ситуацію. Ну, в мене реально відлито є.
1: Тебе є відлито? Тут, бачите, в Наталки є відлито. А в кого? А в когось нема.
0: Підсумував, так підсумував. Слухаємо далі Енріке Іглесіаса і Ана Мена. Ну, Ана Мена, так написано. Енріке Іглесіас / Ана Мена. Зараз ми їх почуємо і нагадаємо ж питання. Сьогодні день актора, тому ми запитуємо, кого ви любите, кого ви знаєте із акторів чи акторок Рівненського драмтеатру. Напишіть на Viber 050 172 102 2. Отже, Енріке Іглесіас і Ана Мена.

0: Наприклад, компанія Paramount представляє Меттью МакКонахі і, боже, забула, як цю дівчину звати, реально забула, Кейт Хадсон у фільмі «Як позбутися хлопця за 10 днів». Пам'ятаєте таке кіно? Гарне, миле, кльове кіно. То буде продовження.
1: Знімають... З тими самими акторами, чи
0: ні? Я сподіваюся. Ну, вже такі
1: як трохи. Позбутися діда? Тому що вже трошки роки не ті.
0: Давайте швидше, як позбутися діда, поки ще Де Ніро грає, знаєш, у фільмах. До речі, з Де Ніро я бачила десь недавно якесь хороше дуже кіно, легке і не під, ну, таке, не напряжне. Головна зірка фільму Кейт Хадсон підтвердила, що бере участь у проєкті вже не лише як актриса, але як і продюсерка. Розробка сиквелу перебуває на ранній стадії, і поки що студія лише формує творчу команду та шукає сценаристів. Візьміть тих самих.
1: Хай трошки поспішать.
0: Творці розраховують повернути на екран і другого ключового героя, персонажа, якого в оригіналі зіграв Меттью МакКонахі. Однак остаточне рішення залежатиме від сценарію та концепції продовження, і дозволю собі припустити, від гонорару.
1: Так, тому що не гонорар тоді і зараз. Тому що це вже зірки ще більшої величини, ніж були. Хоча вони й тоді нормально брали.
0: Якісь ще будуть роздуми на цю тему?
1: Ні.
0: Слава Богу.

0: Автофан.
1: Є декілька машин, які колекціонери називають «моною лізою» серед автомобілів. Найчастіше це прізвисько отримує Bugatti Atlantic за красивий дизайн, рідкість і високу вартість. Є й інший претендент на це звання – Ferrari 250 GTO. Через свою красу, гоночні перемоги та надзвичайну рідкість його також часто називають автомобільним еквівалентом «Монелізи». Деякі екземпляри таких

0: Лозовського, бо хочеться цього ранку дивитися нарешті вже на когось красивого, Діма, і приємного, і милого. Мовчит, ми запитували у вас, просили написати ім'я або ж імена акторів Рівненського драмтеатру, яких ви знаєте, яких ви любите, і ви дуже гарно відгукнулися на цю ініціативу. Дехто навіть так от конкретно визначив певного і актора, і персонажа. От, наприклад, Оксана написала, що от Андрій Куделя, вона любить Андрія Куделю, ну їй подобається цей актор, і написала: «Калігула, то феєрично». Важко з цим не погодитися. Насправді у нас дуже крутезний колектив Рівненського драмтеатру. У них крутий керівник, у них крута творча команда, режисерська мається на увазі. Ми часто співпрацюємо з акторами інших міст, ми робимо гарний продукт. Чуєш, вже кажу ми. У нас роблять класний продукт, і дуже класно, коли ми ходимо той продукт дивитися і популяризуємо його серед своїх друзів. Правда ж?
1: Так, і ми сьогодні не дарма говоримо про акторів, про ще одного актора згадаємо. Олю Горбачову запитали, от колись ви знімалися в кліпі з Жаном Клодом Ван Дамом, коли з Іриною Білик у них була пісня «Я люблю його».
0: І що ви робили після того?
1: І що ви, каже, там, було чи не було у вас з Жаном Клодом? Вона каже, ні, я була...
0: З Жаном Клодом не було, з Ван Дамом було.
1: З Ван Дамом було, а Жаном Клодом... І каже, він був закоханий у Ірину Білик, він просто дивився на неї, і як на якусь богиню. Я, каже, ну, моя роль була перекладачки. От я, він же ж і французьку знає, і англійську, він такий... Шарман. А вона Ірині перекладає, Ірина, боже,
0: написав якусь пісню. Що там, знаєш, це є заклята подружка. Ми ще не знаємо, я не кажу, що Горбачова така подружка Ірині Білик, але ми ще не знаємо, що та подруга може перекласти. Mm-hmm. Він каже, о, сі маніфік, каже, ти найпишніша квітка в садах Падішаха, а вона перекладає, каже, що в тебе петрушка в зубах застрялася.
1: Так. І каже, що він дуже хотів би, щоб ти повернулась до Коляденка, я не знаю там. Ну, і вони кажуть, що в них є ідея перезняти цей кліп, перезапустити цю пісню українською мовою і запросити Леонардо Ді Капріо знятися в цьому кліпі, але Ірина Білик відмовляється, каже, що, мабуть, Ді Капріо не треба, досить вже цих красунчиків, давайте, каже, Шона Пена. Треба зняти Шона
0: Пена. А що Шон Пен, то вже страшний, як смертний.
1: От я не розумію.
0: Шон Пен... Мадонні був нормальний. Давай, Ірина Білик, будеш діставати фарби і дарувати нам надію. Пісня «Фарби». Не повірите, з альбому «Фарби». Давайте пригадаємо її. Чи знаєш, хто завжди готовий де завгодно зніматися? Я не знаю, правда, його позицію в плані політичної ситуації. Ерік Робертс. У нього 100-500 мільйонів фільмів. Більша частина такі, що фі, але ж...
1: Але ж є такі, що ах.
0: Які?
1: Слухаємо Ірину Білик.

0: Санта вітає з Днем Незалежності. Бажаємо кожному українцю добробуту та домашнього затишку, а Україні – миру та процвітання. І нехай це стане константою. Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
2: Сьогодні це можна змінити.
1: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
2: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
1: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
2: 096-080-67-67.
1: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
4: Може, час мати свій?
3: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
4: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
3: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
3: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
4: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
3: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
5: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує, знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
6: То може шашлик краще відкласти?
5: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого літа. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
7: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
8: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
9: Запис за телефоном 098-080-67-67.
7: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама. 097-645-66-98.
12: Своєрічний ранок.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9.01 у студії Яна Мельниченко. Рівне попрощається з захисниками Володимиром Білоусом та Володимиром Шаратюком. 63-річний військовий Володимир Білоус помер 19 серпня цього року, а 44-річний солдат Володимир Шаратюк загинув 21 листопада торік на Донеччині. Прощання з захисниками відбудеться о 10 годині на Майдані Незалежності у Рівному. За опокійну службу проведуть у Свято-Покровському соборі, поховають захисників на алеї героїв кладовища Нове в обласному центрі. В ніч проти 26 серпня російські війська випустили по Україні 162 ударних та імітаційних дрони з території Росії та тимчасово окупованих регіонів. Повітряним силам та підрозділам Сил оборони вдалося знешкодити 134 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни. Втім, унаслідок атаки зафіксовано влучання засобів ураження на 18 локаціях, а також падіння уламків ще на трьох. Станом на 8 годину повітряний напад тривав, в українському небі досі залишалося декілька російських безпілотників. Ісландія має шанси приєднатися до Європейського Союзу вже до 2028 року, якщо її громадяни підтримують відновлення євроінтеграційних переговорів. За словами єврокомісарки з питань розширення Марти Кос, процес може тривати всього 1-2 роки, завдяки вже наявній інтеграції країни до єдиного ринку ЄС. Доля подальшого діалогу вирішиться на референдумі 29 серпня. Наразі соціологічні опитування демонструють мінімальний розрив. Відновлення переговорів підтримують понад 51% ісландців, тоді як 48% виступають проти. Наостанок у цій годині новини спорту. Еліна Світоліна та Гель Монфіс вибороли путівку до півфіналу змішаного розряду на US Open 2026. У напруженому поєдинку українко-французька пара здолала дует британця Генрі Паттона та чешки Катержини Сінякової. Доля матчу вирішилася на драматичному супертабайку, де Світоліна та Монфіс вирвали перемогу з рахунком 10-8. Ім'я своїх наступних суперників у боротьбі за фінал тенісне подружжя дізнається після завершення решти чвертьфінальних зустрічей.
0: На Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 19 до 24.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
4: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте свої

0: нарешті. Ну, нарешті це сталося, і штучний інтелект взявся за голову і почав щось корисне робити. От він поклав бруківку у дворі гімназії у Хмельницькому. Як це сталося? Гімназія, ласкаво просимо, там все гарно написано. Але питання в тому, що трошки ремонт недороблений був, і на фоні потрібно було щось красиве зробити. То вони за допомогою штучного інтелекту зробили, типу, покладена плитка, знаєш, ззаду, на фоні тих людей, які там, ну, там, директор, там, і так далі.
1: А, це фотки обробив.
0: Фотки обробив. Причому, що він трошки недопрацював, бо тако збоку трохи влізла ця лицювальна плитка, яка опадає, знаєш. Ну, є куди рости. Хоча хмельничани пишуть в коментарях, ну, дуже радіють, кажуть, слухайте, а можна дорогу на вулиці такі-то так само поремонтувати, бо там вже вибоїна, вже кілька місяців.
1: Але це ж тільки на фото.
0: Тільки на фото, але все одно, хоч, ну, душа порадіє на фото подивитися.
1: Ти не знаєш, де в цьому телефоні Google?
0: В якому телефоні?
1: В цьому нашому офісному телефоні Google.
0: Це офісний телефон. Щоб ти там не лазив по всяких сайтах, то там Google заблокований. Бо я тебе знаю.
1: Всі мене знають. Мене звуть Наталя Панфілова, якщо ви ще не знали.
0: Вітаємо з ним, Наталії.
1: Тебе. О, диви, лисиця, дякую. Зі мною Дмитро Чередниченко. Ми рухаємося далі у цьому дні. Поки що похмурому, але ми оптимісти і ми чекаємо на сонце. Бо мінлива хмарність, сказано в прогнозі, і до 24 градусів тепла.

0: Парк продовжується.
1: До 31 серпня з 10 до 18 години на діток чекає яскравий літній настрій.
0: 30 хвилин гри на консолях.
1: Одна гра на автоматі.
0: Ранкові руханки. Розваги. Майстер-класи.
1: Наукові експерименти.
0: Тематичні вечірки.
1: Ігри на свіжому повітрі.
2: Повноцінний обід і два перекуси.
1: Чекаємо на дітей від 5 до 12 років.
0: Всього 700 гривень за день.
1: 067 457 55 26.
0: Літній

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Виробник будівельних блоків і бруківки компанія «Пресформ» вітає з Днем Незалежності. Нехай у кожного з нас буде міцний фундамент для щастя та надійна опора. А в нашої країни – міцне та мирне майбутнє. Україна вистоїть, відбудується і стане ще сильнішою.
0: Хочете? Диван подаруємо!
2: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
0: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
2: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
0: Зверни увагу, розіграш дивана відбудеться у неділю, 13 вересня о 15 годині.

0: гостинчика.
1: Скоро зима, скоро Різдво. Скоро ми будемо знову дивитися «Сам удома». І дуже добре, цей фільм та і інші фільми йдуть під відеречко морозива від торгової марки «Гостинчик». Це морозиво називається те, що в відеречках «Моє кохання». І, в принципі, хто сказав, що його можна їсти тільки взимку, тільки під різдвяні фільми? Коли вам смакує, тоді й купуйте. А хочете вигравати? Вигравайте у нас у п'ятницю цілий ящик порційного морозива «Пломбір» від торгової марки «Гостинчик». Ось, це така вам невеличка реклама для роздумів.
2: Ну, і сьогодні мало того, що день актора, а то ще якого актора? Сьогодні ще день народження, свою 46-ту свічку на торті задуває Миколай Калкін. Недарма ми згадали про різдвяні фільми. Так от, у нас є питання про Миколая Калкіна, озвучить Наталія Панфілова.
1: Тому що я знаю цю історію, я буквально стояла з канделябрами, коли це все відбувалося. Значить, Миколай Калкін, він же ж кум Майкла Джексона. Він хрестив дочку Майкла Джексона, Періс Джексон. І ось у 2007 році хресний батько Миколай Калкін і його хрещениця Періс Джексон ідуть до майстра татуювань і роблять однакові татуювання. Що вони зобразили на своєму тілі? До речі, кажуть, що для Калкіна це була перша тату, а у дівчинки, якій на той час, якщо я правильно порахувала, було 19 років, це вже була десь 50 років.
2: Таке собі в американців волочильне, звісно. Але, хоч татухами,
1: Значить, Миколай Калкін бере свою хрещеницю Періс Джексон, дочку Майкла Джексона, і вони йдуть робити татуювання. Роблять собі однакові татуювання. Що вони зобразили на своєму тілі?
2: Пишіть нам на Viber 050 172 102 10 хвилин на правильну відповідь. Зараз 9:27.

0: У кожному домі щоранку пахне кавою та надією, а новий день починається з добрих новин і теплих усмішок. Бажаємо Україні миру, щасливих ранків і впевненості у майбутньому.
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Сфаєричний ранок.

0: трьох дітей. Трьох дітей всиновив чоловік в Індії. Значить, як це сталося, це дуже класна історія. Він немає, ну, так сталося в людини, що в нього немає дітей. Ну, не змогли вони з дружиною. І тут він побачив сюжет в одному із індійських каналів новинних про сім'ю з трьох дітей, які залишилися без батьків. Там нещасний випадок був з батьками. Mm-hmm. І вони, і їх ніхто не хоче брати, тому,
1: ну,
0: що
1: тому
0: їх,
1: що треба брати всіх трьох.
0: Або всіх трьох, або там розділяти і так далі. Ну, не,
1: ну завжди краще брати всіх.
0: Так, так, так. І від них всі відмовлялися. І тут цей чоловік, Жеро якийсь, ну, неважливо. А він все ж таки сказав, що, слухайте, ми дуже хотіли дітей з дружиною, і все ж таки, як ми не старалися, не могли, тому ми вирішили забути про цю справу і всиновити всіх трьох. Цих там два хлопчики і одна дівчинка.
1: У мене є подруга, її звати Тамара Медведєва, може ви її знаєте, вона і вишиває дуже красиво, і взагалі дуже мила, класна дівчина. І от я не пам'ятаю, в них були свої діти, але я не пам'ятаю, скількох вони дітей. Чи то 9 всиновили братів-сестер, чи то 11, ну, тобто родина зразу стала набагато більшою. Угу. І причому сама мама зовсім ніяк не помінялась. Їй вистачає її любові, і її турботи вистачає на всіх. А сьогодні зранку я дивилася кіно, яке називається «Батько-одинак», це 97-й рік, і там грає Брайан Остін Грін. Це те, що Девід із Беверлі-Хіллз. Приблизно ті самі роки, коли вже він трошки подорослий. А він, типу, музикант, десь там в батька ще на якусь там фірму працює. І він малий ще, і він, ну, в коледжі вчиться, і він виступає. І тут, значить, публіка стоїть, гарна дівчинка, і вони з тою дівчинкою пішли десь погуляли на яхті, і вона завагітніла. І далі там розвиваються події, не буду спойлерити, але, ну, теж цікаво, це якраз в юному віці. Ну, бачите, це дуже повчальний фільм, любов-любов'ю, вона триває 10 хвилин, а потім наслідки будуть такі, що ти все життя маєш мати цю відповідальність, маєш нести цю відповідальність. Ну, як там воно далі буде, я ж не додивилась, то ж це ж зранку було сьогодні, буквально з 5 до 6, що встигла подивитись, то подивилась.
0: Ну, бачите, на людях ще написано, споживайте відповідально, тут по-різному буває, тому ми відповідальні люди. Продовжуємо далі.
1: І ви відповідальні люди, ви нам відповідаєте на питання, яке тату мають одне спільне на двох, Макалей Калкін і його хрещениця Періс Джексон. 050-172-102-2. Ще буквально кілька хвилин маєте для того, щоб відповісти. Ну і ці найближчі кілька хвилин ми витратимо на те, щоб насолоджуватися прекрасною піснею від прекрасного гурту. Ви впізнали, це Депеш Мод.

Жінка хоче завагітніти, але якщо протягом 2 років при нормальному статевому житті та без використання контрацепції не настає вагітність, ставлять діагноз безпліддя. Причиною цього можуть бути кісти та пухлини яєчників і матки, або травмування матки, непрохідність або недорозвиненість маткових труб, аборти, вроджені дефекти статевих органів або запальні процеси статевих органів. На здатність завагітніти також впливають стреси, перевтома, недосипання, надто активний чи надто пасивний спосіб життя, порушення обміну речовин, зайва вага, вік після 35 років, психологічні фактори чи гормональні розлади. Статистика в Україні свідчить, що близько 15% пар стикаються із проблемою безпліддя. А вирішити цю проблему можна у Рівному, у

0: Хресним батьком Миколаєм Калкіним ідуть в тату-салон і роблять однакові татуювання маленьких ложечок, чайних ложечок. Вони не пояснюють, чому саме такий вибір татуювання і що ці ложечки означають, але якщо погуглити, то що розказують. Наприклад, символ ложка – це турбота, ситість і затишна домівка. Ложечка може бути символом от вище перелічених речей. Це може бути історія про, знаєте, коли людина народилася вдало, скажімо так, і в неї хороше легке життя, ну ніби як срібною ложечкою в роті народилася, знаєте, такий вислів. Або це щось про гумор, щось про жарти, про дружній зв'язок. Іноді мініатюрні ложечки набивають парно як знак легкого відношення до життя, спільних спогадів чи звички колекціонувати кумедні дрібниці. Всім, хто написав ложки, ми дякуємо за участь і ваші номери перекочовують у наш спеціальний список претендентів на ящик морозива, який ми розіграємо у п'ятницю. Сьогодні ж у нас середа, хай буде тихо і спокійно. І бажано сонячною. Сонце явно додає настрою і бажання працювати, правда?
1: Реклама.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
3: Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
4: 30 серпня, неділя, парк Хімік.
3: Хедлайн.

0: серпня, неділя, парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний, живий звук. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
0: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44. 44.
2: Здорова родина.
0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього три альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки»
4: для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108. Телефон 075-998-2707.
1: Пекарня «Люкс» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо сили, сміливості рухатися вперед і віри у те, що найкраще попереду. Нехай у наших домівках буде тепло, у серцях спокій, а в Україні – мир.
5: Реклама 097-645-66-98.
6: Сфеєричний ранок.

0: На крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Яна Мельниченко. З обласного бюджету області виділять понад 4,2 мільйони гривень на підтримку місцевого бізнесу. Ці кошти спрямують на компенсацію безвідсоткових ставок за кредитами в межах програми «Доступні кредити 5-7-9». За підсумками комісії було схвалено 45 заяв, а пріоритетне дали підприємствам оборонного сектору. В Тернополі учора група цивільних людей напала на військовослужбовців ТЦК та пошкодила їхнє службове авто. Сутичка виникла під час перевірки документів чоловіка, якого підозрювали в ухиленні від військової служби. Перехожі оточили транспортний засіб, почали бити по ньому та вчинили бійку, внаслідок чого військові зазнали тілесних ушкоджень. Наразі ситуацію розглядають правоохоронці. Українська компанія презентувала новий ударний FPV-дрон F5, створений для дій на коротких дистанціях. Безпілотник спеціально розробили для ефективної роботи у складних умовах, зокрема серед міської забудови, лісосмугах та швидкої підтримки штурмових груп. Завдяки компактним розмірам F5 суттєво спрощує логістику на передовій, адже піхотинець може переносити кілька апаратів у звичайному рюкзаку. У Білорусі поблизу Гомеля та українського кордону будують військову залізницю для розвантаження бойової техніки. Згідно проєктної документації, біля села Якимівка заводять колію на 60 вагонів та спеціальну платформу, за мовником якої є Інститут «Воїнпроєкт». Це будівництво пов'язують з веденням нової бази для 37-ї десантно-штурмової бригади, що триває з 23-го року під приводом захисту від загрози з України. Водночас білоруське керівництво демонструє суперечливу риторику, коливаючись від заяв про напад Заходу, де запевнень про повний спокій довкола кордонів.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області сьогодні буде до кінця дня мілива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 19, плюс 24.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним!
3: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: історії за те, що сталося.
1: 911.
2: Звертаємо увагу водіїв та й пішоходів також на те, що сьогодні з 10 до 13 години не працюватимуть світлофори на перехресті Соборної та Коцюбинського. Окрім того, у місті продовжуються дорожні роботи і, можливо, буде ускладнення руху на Млинівській та на вулиці Степана Бандери, а також на вулиці Молодіжній у Квасилові. Ще раз, сьогодні з 10 до 13 години світлофори на перехресті Соборної та Коцюбинського не працюватимуть через технічні роботи. І також продовжуються дорожні роботи, відповідно, можливе ускладнення руху у Рівному на Млинівській на Степана Бандери та у Квасилові на вулиці Молодіжна.
1: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050 172 102 і 2.
3: Сфера

0: Угоринський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.

0: як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
1: То, може, шашлик краще відкласти?
0: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту. Гіалера! І печія на паузі. Гіалера – це стиль твого літа. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Торгова марка «Волинський бровар» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо всім українцям міцно стояти на ногах, легше йти по життю та вміти смакувати солодкі моменти. Ваш «Волинський бровар».
4: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
5: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
6: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
5: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
7: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
8: Реклама 097-645-66-98.
9: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

Реклама. Рівненська фабрика кави вітає з Днем Незалежності. Нехай у кожному домі щоранку пахне кавою та надією, а новий день починається з добрих новин і теплих усмішок. Бажаємо Україні миру, щасливих ранків і впевненості у майбутньому. Реклама. 097 645 66

0: як і Патрік. Я колись з мамою дивився один серіал, і там тьотя прикрашала ялинку влітку. А можна й нам так само?
1: Що, кицю, давно нічого не перевертав? Коти обожнюють ялинки через інстинкт та цікавість. Вони люблять залазити на верхотуру для контролю території та безпеки, і висока ялинка для цього ідеально підходить. Плюс гірлянди та блискучі іграшки приваблюють їхню увагу як потенційна здобич. А якщо ялинка жива, то вона пахне чимось новим для котів і інколи нагадує траву. Але ж ми знаємо, що ялинки можуть дуже бути небезпечними для улюбленців. То як же їх відвадити від святкового дерева? Давайте спробуємо запахами. Коти мають надчутливий нюх і терпіти не можуть певні аромати. Тому можна покласти під ялинкою шкірки лимонів, мандаринів або апельсинів. Можна обробити нижні гілки водою з кількома краплями олії цитронели або лаванди. Або можна розпилити розчин оцту з водою навколо підставки дерева. Ще коти дуже чутливі до того, на що вони наступають лапами. Тому ялинку може врятувати фольга. Загорніть стовбур або застеліть фольгою підлогу навколо ялинки. Має допомогти. Або скористайтеся двостороннім скотчем як бар'єром. Липкі поверхні викликають у котів дискомфорт. А от захват у тварин викликають смаколики та іграшки з мережі зоомагазинів «Нашим друзям». Тут, до речі, є й спеціальні безпечні спреї-антигризини. «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: Котон Стиль вітає з Днем Незалежності і дякує кожному українцю за стійкість, а нашим воїнам за захист рідного дому. Ми щасливі працювати на своїй землі та створювати якісний український продукт для найкращих людей у світі. Зі святом нас, незламна нація! З Днем Незалежності!
1: Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
2: 30 серпня, неділя, парк Хімік.

0: 30 серпня. Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний. Живий звук.
0: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
2: Сьогодні це можна змінити.
1: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення безкоштовно за програмою НСЗУ.
2: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
1: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
2: 096-080-67-67.
1: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
4: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
6: Може, час мати свій?
5: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
6: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
5: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
6: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
5: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
6: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
5: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
7: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
8: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
7: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
8: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098-080-67-67.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама 097-645-66-98.
11: Сфера FM.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. Поліція Рівненщини попереджає про шахраїв, які дурять пенсіонерів обіцянками надбавок від державних чи міжнародних організацій. Злочинці надсилають смс із фішинговим покликанням, за якими люди залишають свої особисті дані та реквізити банківських карток, після чого втрачають свої заощадження. Правоохоронці нагадують, що офіційні соцвиплати нараховуються автоматично, а працівники банків чи пенсійного фонду ніколи не запитують конфіденційну інформацію. Готуючи дитину до школи чи дитячого садка, батькам важливо завчасно перевірити її календар щеплень і хочемо нагадати графік обов'язкових щеплень за віком. Отож, до 2 років захист від туберкульозу, кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатиту Б, хіп-інфекцій та першу дозу КПК. 4 роки – це друга доза КПК. 6 років – це ревакцинація проти поліомієліту, дифтерії та правця. 12-13 років – це щеплення проти вірусу папілом людини, зокрема для дівчаток. 16 років – ревакцинація проти дифтерії та правця. У разі пропуску будь-якої вакцинації медики допоможуть скласти індивідуальний графік для надолуження. Вакцинація залишається найпростішим та найефективнішим способом захисту дітей від небезпечних інфекцій у дитячих колективах. Американський сенатор Джеймс Ленгфонд після візиту до Києва заявив, що Україна перевершує всі армії світу у сфері використання та протидії дронам. За його словами, жодна інша країна не виробляє та не застосовує передові безпілотні системи настільки ефективно. Під час зустрічі з сенаторами президент України, зокрема, наголосив на потребах української протиповітряної оборони. Зокрема, Володимир Зеленський порушив питання постачання додаткових ракет «Патріот» до або ж передачі ліцензії на їхнє виробництво в Україні. Світові ціни на нафту впали понад на 2 долари після новин про переговори між Іраном та Оманом щодо безпеки в Ормузькій протоці. Сторони домовилися про розмінування акваторії та створити тимчасовий навігаційний коридор, що посилило надії ринку на відновлення стабільних поставок нафти та ЗПГ. Попри це, судноплавство через протоку все ще залишається значно нижчим за довоєнний період, водночас Америка не послаблює тиску на Тегеран, адже Вашингтон розширив санкції, хоча наразі утримується від нових військових ударів.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів збережеться упродовж дня. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 19 до 24 градусів.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в кіно «Доміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: Сфера ФМ.
1: Ти ваш жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою. Виробник будівельних блоків і бруківки компанія «Пресформ» вітає з Днем Незалежності. Нехай у кожного з нас буде міцний фундамент для щастя та надійна опора. А в нашої країни – міцне та мирне майбутнє. Україна вистоїть, відбудується і стане ще сильнішою.
0: Хочете? Диван подаруємо!
1: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
0: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
1: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
0: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
1: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
3: День народження меблевої фабрики «Константа».
4: Реклама 097 645.

0: Останда вітає з Днем Незалежності. Бажаємо кожному українцю добробуту та домашнього затишку, а Україні – миру та процвітання. І нехай це стане константою.
1: Реклама 097 645 66 98.

0: Автофан.
1: Є декілька машин, які колекціонери називають «моною лізою» серед автомобілів. Найчастіше це прізвисько отримує Bugatti Atlantic за красивий дизайн, рідкість і високу вартість. Є й інший претендент на це звання – Ferrari 250 GTO. Через свою красу, гоночні перемоги та надзвичайну рідкість його також часто називають автомобільним еквівалентом «мони лізи». Деякі екземпляри таких авто продавалися за 50 мільйонів доларів.
0: Автофан.
2: Сфера ФМ.

0: вітає з Днем Незалежності! Бажаємо сили, сміливості рухатися вперед і віри у те, що найкраще попереду. Нехай у наших домівках буде тепло, у серцях спокій, а в Україні мир. Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
1: 30 серпня, неділя, парк Хімік.

0: серпня. Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний. Живий звук.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
3: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
4: Здорова родина.
5: Реклама. 097-645-66-98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. Понад 6 тисяч першокласників на Рівненщині вже одержали по 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра» на придбання канцелярії, одягу та взуття. Водночас близько 4 тисяч родин у регіоні досі не подали заяву на оформлення цієї грошової допомоги, а ще 1000 звернень перебуває на розгляді. Президент України Володимир Зеленський нагородив Ілона Маском ордером Свободи за заслуги у захисті життя людей та розвиток відносин між Україною та США. Компанія Маска SpaceX забезпечила Україну супутниковим зв'язком Starlink на початку повномасштабки. Однак мільярдер також виступав проти додаткової американської допомоги Києву та закликав Україну до переговорів із Росією. В Україні офіційно запустили спрощену тарифну підписку YouTube Premium Lite. Наразі оформити її можна через мобільні застосунки, тоді як у веб-версії для ПК послуга поки залишається недоступною. Вартість підписки залежить від платформи. До прикладу, у браузерній версії для смартфонів вона коштує 99 гривень на місяць, для користувачів iOS – близько 130 гривень. Цей тариф спрощує, пропонує базовий функціонал безперервного перегляду за вигіднішою ціною. Адміністрація Дональда Трампа запогрожує знести центр Кеннеді у Вашингтоні та побудувати на його місці відкритий амфітеатр, якщо суд не дозволить провести реконструкцію та додати ім'я президента на фасад. У Міністерстві юстиції США стверджують, що без відновлювальних робіт будівля стане аварійною та небезпечною. Водночас керівництво комплексу заперечує потребу в кардинальній перебудові, а суд раніше вже наголошував, що перейменовувати центр має право лише Конгрес. Остаточне слухання щодо можливого закриття закладу та зміни його назви призначене на 27 серпня.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні до кінця дня буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 19 до 24.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: три речі: плакати, сміятись або робити ремонт. Якщо вже заговорили ми про ремонт, то є дуже файний магазин, у якому можна придбати класну техніку, яка допоможе пришвидшити процес, аби ви знову могли зустрітись за тим столом, посидіти, поплакати і посміятись два в одному. Так от, магазин цей називається «Гуркіт», знаходиться він у Рівному за адресою вулиця Міцкевича, 11. І крім того, що у них є техніка для ремонту, у них ще й великий вибір техніки для саду, дому та професійної роботи. А до кінця серпня дуже приємний бонус – мінус 7% на увесь асортимент від магазину «Гуркіт». Встигніть придбати техніку з дуже вигідними цінами. Це була реклама.
1: Так звучить Сідней. Так Нью-Джерсі. А так звучить Рівне.

0: Реклама.
1: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
0: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
0: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: Горинський. Ваше літо наповну.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
0: Торгова марка «Волинський бровар» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо всім українцям міцно стояти на ногах, легше йти по життю та вміти смакувати солодкі моменти. Ваш «Волинський бровар».
3: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Хочете? Диван подаруємо!
0: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стиль.

0: також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
1: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
0: Зверни увагу, розіграш дивана відбудеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
1: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
0: День народження меблевої фабрики «Константа».
2: Реклама 097 645 66

Крука, який взяв приз у Каннах. А якщо ж ви шукаєте інструмент, який вам допоможе, то спочатку завітайте в магазин «Гуркіт», проконсультуйтесь з хлопцями. Вони вам розкажуть про різні бренди і про їхні особливості. І тоді ви точно впевнитесь у тому, що вам саме потрібно. Тому що вони підбирають під ваші запити в першу чергу. Магазин «Гуркіт» – це місце, де зібрані усі світові відомі бренди техніки, такі як Makita, Bosch, DeWalt, Kärcher, Husqvarna, Metabo. Перелічувати можна безкінечно. Але все краще побачити на власні очі. Завітайте у магазин «Гуркіт» за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11. І це була реклама.

пісня має відразу, от коли вона виходить, займати перші місця. Іноді їй треба десь дебютувати трошки в іншій сфері. До прикладу, «Безсмертний хіт» здобув саме культову, ну таку славу світову після того, як пролунав у культурі.

0: кожному домі щоранку пахне кавою та надією, а новий день починається з добрих новин і теплих усмішок. Бажаємо Україні миру, щасливих ранків і впевненості у майбутньому.
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: Привіт! Це кіт Патрік. Я колись з мамою дивився один серіал, і там тьотя прикрашала ялинку влітку. А можна й нам так само?
1: Що, кицю, давно нічого не перевертав? Коти обожнюють ялинки через інстинкти та цікавість. Вони люблять залазити на верхотуру для контролю території та безпеки, і висока ялинка для цього ідеально підходить. Плюс гірлянди та блискучі іграшки приваблюють їхню увагу як потенційна здобич. А якщо ялинка жива, то вона пахне чимось новим для котів і інколи нагадує траву. Але ж ми знаємо, що ялинки можуть дуже бути небезпечними для улюбленців. То як же їх відвадити від святкового дерева? Давайте спробуємо запахами. Коти мають надчутливий нюх і терпіти не можуть певні аромати. Тому можна покласти під ялинкою шкірки лимонів, мандаринів або апельсинів. Можна обробити нижні гілки водою з кількома краплями олії цитронели або лаванди. Або можна розпилити розчин оцту з водою навколо підставки дерева. Ще коти дуже чутливі до того, на що вони наступають лапами. Тому ялинку може врятувати фольга. Загорніть стовбур або застеліть фольгою підлогу навколо ялинки. Має допомогти. Або скористайтеся двостороннім скотчем як бар'єром. Липкі поверхні викликають у котів дискомфорт. А от захват у тварин викликають смаколики та іграшки з мережі зоомагазинів «Нашим друзям». Тут, до речі, є й спеціальні безпечні спреї-антигризини. «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

З гурту Ганлей Стріт Кантрі Клаб завжди славились тим, що коли вони за щось брались, оце в них виходило з першого разу. От просто вони взяли, наприклад, пісню, захотіли її переробити. Переробили, довели до ідеалу, випустили, це стало хітом. Вони дали нове дихання пісні іншого виконавця, вона зазвучала по-іншому і стала популярною. І та ж мова про японців, вони коли за щось беруться, вони завжди роблять це дуже класно і якісно. І от вони взялися за інструменти, зробили брендом топ, якому понад 800 різних приладів для ремонту саду, дому та професійної роботи. А фішкою стало те, що є один акумулятор, який підходить до усіх цих 800 інструментів. Розрядився в одному, взяли ви переставили і вже працює інший. І так воно працює всюди. Якщо ви задумались про те, щоб щось придивити собі від бренду МТОП, можете завітати в магазин Гуркіт, у якому представлений широкий вибір цієї техніки, і заодно отримати знижку мінус 7% на будь-яку покупку. Магазин Гуркіт знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11. І це була реклама.

0: Компанія «Котон Стиль» вітає з Днем Незалежності і дякує кожному українцю за стійкість, а нашим воїнам – за захист рідного дому. Ми щасливі працювати на своїй землі та створювати якісний український продукт для найкращих людей у світі. Зі святом нас, незламна нація! З Днем Незалежності! Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
1: 30 серпня, неділя, парк «Хімік».

0: 4 серпня. Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний. Живий звук.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
2: Сьогодні це можна змінити.
1: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення безкоштовно за програмою НСЗУ.
2: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
1: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
2: 096-080-67-67.
1: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
4: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Реклама 097-645-2707.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині рятувальники ліквідували пожежі на відкритих територіях, де горіла суха трава, чагарники, сміття, післяжнимні залишки та торф. Загальна площа пожеж становила понад 2 гектари. Рятувальники вкотре нагадують про правила безпеки.
3: Пам'ятайте, не спалюйте суху траву, стерню та післяжнимні залишки. Не розводьте багаття поблизу полів, лісів та торфовищ. Не кидайте недопалки та сирники на суху рослинність. А у разі пожежі негайно телефонуйте за номером 101. За самовільне випалення сухої рослинності та її залишки передбачена адміністративна відповідальність. Бережіть природу, власне майно та людське життя. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки.
2: Щойно з'явилася інформація про те, що російські війська завдали удару керованою авіабомбою по Херсонській ТЕЦ, яка є ключовим джерелом теплопостачання для міста. За даними «Нафтогазу», унаслідок ворожої атаки об'єкт зазнав серйозних руйнувань. Оцінити точні масштаби пошкоджень фахівці зможуть одразу після стабілізації безпекової ситуації. Наразі компанія координує свої дії з місцевою владою для подолання наслідків обстрілу. Хочемо додати, що Херсонська ТЕЦ групи «Нафтогаз» – це цивільний об'єкт, основне призначення якого – це постачання тепла жителям міста. Протягом цього року вона зазнавала десятків російських атак. Загін директора директорату з питань правомірної політики Офісу президента Віктора Дубовика внесли заставу у розмірі 7 мільйонів гривень. Посадовця підозрюють у організації злочинній, яка займалася рейдерством, фальсифікацією судових рішень та втручанням у держреєстри. За версією слідства, він розробляв юридичні схеми захоплення майна та курував вплив на Мін'юст. Ця розробка правоохоронців під назвою операції «Феміда» є продовженням справи «Форест Гамп», де також фігурують експерти.

0: що в пологовому відділенні загинули 15 із 16 новонароджених дітей. Лише одну дитину медикам вдалося врятувати із охопленого вогнем приміщення. За попередніми даними, причиною займання стала несправність системи кондиціонування повітря. Прем'єр-міністр Пакистану уже доручив негайно провести розслідування та притягнути винних до відповідальності.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області сьогодні до кінця дня буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 19 до 24 градусів.
2: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
2: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. FAImpuls.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
4: Реклама.
1: Ви слухаєте
4: «Сієсто» на
1: Радіо Сфера.

0: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
3: То, може, шашлик краще відкласти?
2: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при почуї з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту. Почуя на паузі. Гіалера – це стиль твого літа. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
4: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
4: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
4: 097 98 46 001.
1: Виробник будівельних блоків і бруківки компанія «Пресформ» вітає з Днем Незалежності. Нехай у кожного з нас буде міцний фундамент для щастя та надійна опора. А в нашої країни – міцне та мирне майбутнє. Україна вистоїть, відбудується і стане ще сильнішою.
5: Реклама 097

0: Станда вітає з Днем Незалежності. Бажаємо кожному українцю добробуту та домашнього затишку, а Україні – миру та процвітання. І нехай це стане константою.
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Так звучить Рівне. Сфера FM.
3: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

в Одесу. Одеса – прекрасне місто. Воно, неймовірно, має якийсь свій унікальний вайб. І коли ти туди приїжджаєш, ти насолоджуєшся. Ну, особисто я звертаю завжди увагу на архітектуру, а й вона там просто неймовірна. Море – то, знаєте, для мене як вже придане. А от та сама архітектура, вайб людей, які створюються, це їхній менталітет і кухня – це щось неймовірне. І в першу чергу архітектура залежить від кого? Від майстрів, розробників і виконавців, які використовують якісний інструмент. А якісний інструмент продають хлопці з магазину «Гуркіт». І ви можете також його придбати і створити власний затишок у своєму домі і частково, можливо, навіть одеський вайб. Завітайте в магазин «Гуркіт» за адресою міста Рівне, вулиця Міскевича, 11 і отримайте приємний бонус. Знижку мінус 7%.

Жінка хоче завагітніти, але якщо протягом 2 років при нормальному статевому житті та без використання контрацепції не настає вагітність, ставлять діагноз безпліддя. Причиною цього можуть бути кісти та пухлини яєчників і матки, або травмування матки, непрохідність або недорозвиненість маткових труб, аборти, вроджені дефекти статевих органів або запальні процеси статевих органів. На здатність завагітніти також впливають стреси, перевтома, недосипання, надто активний чи надто пасивний спосіб життя, порушення обміну речовин, зайва вага, вік після 35 років, психологічні фактори чи гормональні розлади. Статистика в Україні свідчить, що близько 15% пар стикаються із проблемою безпліддя. А вирішити цю проблему можна у Рівному, у

0: скажи це прямо зараз, або зроби це прямо зараз всю секунду. Оце класична така річ, яка присутня в жінках. Я не скажу, що вона відсутня в мене. Я теж люблю, коли робиться все з першого разу і коли я прошу, а не, як то кажуть, попросить через 3 хвилини, він скаже тобі почекай півгодини, а зробить через півроку. Але то, знаєте, стосується кожного, бо ну не всі мають на те час. Якщо вже мова, ми заговорили за прибирання, або бодай навіть якийсь невеличкий ремонт, то класно мати під рукою надійного помічника у вигляді інструменту, з яким ви можете самостійно це зробити. А придбати інструмент для дому, саду, ремонту та професійної роботи ви можете у магазині «Гурки» та за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевич, 11. Це була реклама.
1: Сфера FM.

0: хочеш вирішити делікатну проблему, обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
1: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
0: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
1: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
4: 30 серпня, неділя, парк Хімік.
3: Хеб

0: серпня. Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний. Живий звук. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Пекарня «Люкс» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо сили, сміливості рухатися вперед і віри у те, що найкраще попереду. Нехай у наших домівках буде тепло, у серцях спокій, а в Україні – мир. Реклама 097 640.

0: з героєм достатньо просто мати бажання, сили і в першу чергу сміливість брати відповідальність за своє життя і робити те, що ти вмієш. Зараз герої – це ті, хто носять форму, і ті, хто взагалі захищають. Безмежна їм подяка. І героями можна бути, якщо виконувати бажання швидко і якісно, зокрема в будинку, коли мова йде про ремонт. І це ті хлопці, які відбудовують і ставлять усе на свої місця. А щоб придбати якісний інструмент і зробити приємність їм, ви можете завітати у магазин «Гуркіт», який знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11. Нині у них дуже файні знижки. І встигніть до кінця серпня мінус 7% на кожну і кожну покупку. І це була реклама.
1: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Агата Стасюк. Рівненщина отримує сучасне рентгенівське обладнання. Загалом до українських лікарень передадуть 20 мобільних систем із S-аркою Extron 7, яка дозволяє медикам отримувати зображення безпосередньо під час операції та інших медичних втручань. За словами очільника Рівненської ОДА, для медиків це означає більше можливостей для сучасної діагностики та проведення складних втручань, а для пацієнтів – якіснішу і оперативнішу медичну допомогу. Міжнародні партнери виділили близько 10,5 мільйонів доларів на тимчасове зберігання цьогорічного врожаю малих і середніх агровиробників прифронтових регіонів. Кошти дозволять виробникам отримати необхідне обладнання та частково вирішити проблему зберігання врожаю, зокрема через ускладнення з його експортом. Прем'єр-міністр України також додав, що уряд продовжує переговори з міжнародними фінансовими організаціями, щоб збільшити підтримку аграріїв, та фіналізує можливість залучити ще 25 мільйонів доларів цієї підтримки. У Києві відкрили першу в Україні спеціалізовану автошколу для ветеранів, які мають порушення опорно-рухового апарату, зокрема внаслідок ампутації кінцівок. Для практичних занять заклад отримав спеціально обладнані авто та передбачив транспортну послугу для тих, кому складно самостійно дістатися до місця навчання. Окрім того, мер столиці заявив, що триває формування комплексного маршруту мобільності ветеранів у цій сфері, тому після завершення навчання місто допоможе частково компенсувати придбання авто або його переобладнання. Компанія SpaceX побудує найбільший комплекс для запуску ракет вартістю приблизно 100 мільярдів доларів. Космодром буде призначений для запусків ракетної системи Starship і розвитку супутникових проєктів. Президентка компанії заявила, що вони розраховують проводити звідти тисячі запусків системи на рік, що в майбутньому дозволить до 1 мільйона супутникам перебувати на орбіті. Площа майбутнього комплексу становитиме понад 50,5 тисяч гектарів, а його перший запуск очікується у 2029 році.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7, плюс 12. Вдень плюс 20, плюс 25.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: спеціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
3: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
3: 097 98 46 001.
4: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
4: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
5: Замовляй свій за номером 067-292-29.
2: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
6: Торгова марка «Волинський бровар» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо всім українцям міцно стояти на ногах, легше йти по життю та вміти смакувати солодкі моменти. Ваш «Волинський бровар».
0: Реклама. 097-645-66-98.
7: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Автофан.
1: Є декілька машин, які колекціонери називають «моною лізою» серед автомобілів. Найчастіше це прізвисько отримує Bugatti Atlantic за красивий дизайн, рідкість і високу вартість. Є й інший претендент на це звання – Ferrari 250 GTO. Через свою красу, гоночні перемоги та надзвичайну рідкість його також часто називають автомобільним еквівалентом «Монелізи». Деякі екземпляри таких авто продавалися за 50 мільйонів доларів.
0: Автофан. Ви

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
2: Сьогодні це можна змінити.
1: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
2: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
1: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
2: 096-080-67-67.
1: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
3: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама. 097-645-66-98.
5: Сфера FM. Так звучить рівне.
6: Увійшла без стуку в дім. Так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим. Єдина комфорка для бід. Чаю. Наливай, пригощаю.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Агата Стасюк. Офіційна делегація Рівненщини відвідала воєводство Польщі з метою обміну досвідом в галузі охорони здоров'я та реабілітації. Під час візиту українські представники побували у медичних та реабілітаційних закладах регіону, а окрему увагу приділили можливостям співпраці у сфері освіти. Серед запропонованих напрямів – стажування студентів Рівненської медичної академії у польських лікарнях, а також проведення онлайн-зустрічей із польськими професорами. За українськими військовослужбовцями зберігатиметься виплата грошового забезпечення на весь час лікування або реабілітації у стаціонарних умовах. Наразі вона надається на період стаціонарного лікування не більше, ніж 12 місяців поспіль. Однак набрання чинності нових положень не означає автоматичне збереження всіх додаткових виплат. Їхні умови будуть визначені окремою постановою Кабінету міністрів. В Україні готуються скасувати ПДВ-пільгу для міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Відповідні зміни вже підтримав парламентський комітет, а запровадити нові правила уряд пропонує з 1 січня наступного року. Водночас у Раді застерігають, що митна система наразі може бути технічно не готовою до нових правил. Нацполіція провела завершальний етап антинаркотичної спецоперації «Рубікон». Упродовж 3 етапів правоохоронці послідовно відпрацювали весь ланцюг наркобізнесу – від промислового виробництва та складської інфраструктури до логістики, онлайн-збуту і фінансових потоків. Інспектори провели понад 290 обшуків на території 23 регіонів, звідки вилучили понад 100 кілограмів наркотичних засобів та психотропних речовин, а понад 360 фігурантам повідомили про підозру.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7, плюс 12. Вдень плюс 20, плюс 25.
1: Реклама.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
1: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram fa-impuls.futbol. Академія футболу.

0: Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо наповно.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Виробник будівельних блоків і бруківки компанія «Пресформ» вітає з Днем Незалежності. Нехай у кожного з нас буде міцний фундамент для щастя та надійна опора. А в нашої країни – міцне та мирне майбутнє. Україна вистоїть, відбудується і стане ще сильнішою.
3: Реклама 097 645

0: колись з мамою дивився один серіал, і там тьотя прикрашала ялинку влітку. А можна і нам так само?
1: Що, кицю, давно нічого не перевертав? Коти обожнюють ялинки через інстинкт та цікавість. Вони люблять залазити на верхотуру для контролю території та безпеки, і висока ялинка для цього ідеально підходить. Плюс гірлянди та блискучі іграшки приваблюють їхню увагу як потенційна здобич. А якщо ялинка жива, то вона пахне чимось новим для котів і інколи нагадує траву. Але ж ми знаємо, що ялинки можуть дуже бути небезпечними для улюбленців. То як же їх відвадити від святкового дерева? Давайте спробуємо запахами. Коти мають надчутливий нюх і терпіти не можуть певні аромати. Тому можна покласти під ялинкою шкірки лимонів, мандаринів або апельсинів. Можна обробити нижні гілки водою з кількома краплями олії цитронели або лаванди. Або можна розпилити розчин оцту з водою навколо підставки дерева. Ще коти дуже чутливі до того, на що вони наступають лапами. Тому ялинку може врятувати фольга. Загорніть стовбур або застеліть фольгою підлогу навколо ялинки. Має допомогти. Або скористайтеся двостороннім скотчем як бар'єром. Липкі поверхні викликають у котів дискомфорт. А от захват у тварин викликають смаколики та іграшки з мережі зоомагазинів «Нашим друзям». Тут, до речі, є й спеціальні безпечні спреї-антигризини. «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: Банда вітає з Днем Незалежності. Бажаємо кожному українцю добробуту та домашнього затишку, а Україні – миру та процвітання. І нехай це стане константою. Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
1: 30 серпня, неділя, парк Хімік.

0: серпня. Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний. Живий звук. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
0: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44. 44.
2: Здорова родина.
0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки»
4: для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Реклама 097-645-66-22.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Агата Стасюк. На Рівненщині понад 100 людей скористалися безоплатними послугами пересувного флюору автобуса. Як наголошують у департаменті цивільного захисту та охорони здоров'я, виїзні обстеження є важливою складовою профілактичної роботи. Флюорографія дає змогу своєчасно виявляти туберкульоз та інші захворювання легень на ранніх етапах. Під час роботи пересувного медичного пункту жителі громади також могли скористатися програмою «Скрині здоров'я 40+». Нагадаємо, в регіоні нею скористалося понад 14 тисяч жителів. Групу підприємців і посадовців було заарештовано за підозрою у постачанні ліків бюджетним установам за завищеними цінами у трьох регіонах України. Препарати закуповували безпосередньо у виробників та імпортерів, після чого продавали медзакладам. Унаслідок схеми державному та місцевим бюджетам завдано майже 81 мільйон гривень збитків. Нині триває досудове розслідування. Президент Ірану заявив, що Сполучені Штати нічого не досягнуть впровадженням економічних санкцій проти Тегерана та його союзників. Очільник країни стверджує, що уряд передбачив заходи на випадок нових обмежень від Вашингтона. Наш принцип – розуміння та вирішення проблем шляхом взаємодії та переговорів, але водночас ми будемо твердо стояти проти економічного тиску, як ми це робили досі, і будемо продовжувати, додав глава Ірану. Вздовж кордону між Непалом та Тибетом сталася раптова повінь та сув ґрунту, які змили села та пошкодили інфраструктуру. Щонайменше 18 людей загинули, а майже 400 інших вважаються зниклими безвісти. За попередньою інформацією, повінь була спричинена землетрусом, який почав лавину сталого снігу у місцеву річку. Непальська армія стверджує, що пошукові операції тривають по обидва боки кордону, а 88 осіб наразі врятовано.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7, плюс 12. Вдень плюс 20, плюс 25.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
3: Реклама.
6: Сфера ФМ.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
2: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
3: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Торгова марка «Волинський бровар» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо всім українцям міцно стояти на ногах, легше йти по життю та вміти смакувати солодкі моменти. Ваш «Волинський бровар».
4: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
5: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
4: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
5: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
4: На Щасливому.
5: 097 30 29 600.
0: Хочете? Диван подаруємо!
1: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
2: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
1: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
2: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
1: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
6: День народження меблевої фабрики «Константа».
7: Реклама. 097 645 66 98.

0: Реклама. Рівненська фабрика кави вітає з Днем Незалежності. Нехай у кожному домі щоранку пахне кавою та надією, а новий день починається з добрих новин і теплих усмішок. Бажаємо Україні миру, щасливих ранків і впевненості у майбутньому. Реклама. 097-645-66-98.
1: Сфера FM. Так звучить Рівне.

Жінка хоче завагітніти, але якщо протягом 2 років при нормальному статевому житті та без використання контрацепції не настає вагітність, ставлять діагноз безпліддя. Причиною цього можуть бути кісти та пухлини яєчників і матки, або травмування матки, непрохідність або недорозвиненість маткових труб, аборти, вроджені дефекти статевих органів або запальні процеси статевих органів. На здатність завагітніти також впливають стреси, перевтома, недосипання, надто активний чи надто пасивний спосіб життя, порушення обміну речовин, зайва вага, вік після 35 років, психологічні фактори чи гормональні розлади. Статистика в Україні свідчить, що близько 15% пар стикаються із проблемою безпліддя. А вирішити цю проблему можна у Рівному, у

0: Компанія «Котон Стиль» вітає з Днем Незалежності і дякує кожному українцю за стійкість, а нашим воїнам – за захист рідного дому. Ми щасливі працювати на своїй землі та створювати якісний український продукт для найкращих людей у світі. Зі святом нас, незламна нація! З Днем Незалежності!
1: Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
2: 30 серпня, неділя, парк «Хімік».

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Раніше я постійно чула.
3: Ти що, не виспалася?
2: А я виспалася. Але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
3: Ти сяєш, ці очі, цей погляд.
2: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
4: 098 080 67 67.
2: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
5: Ліцензія мозку 1726-2024.
6: Смалікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Пекарня «Люкс» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо сили, сміливості рухатися вперед і віри у те, що найкраще попереду. Нехай у наших домівках буде тепло, у серцях спокій, а в Україні мир.
8: Реклама 097 645 66.

0: На крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 5.17 у студії Агата Стасюк. На Рівненщині розпочалися прийоми заявок на новий грантовий конкурс для молодіжних та дитячих об'єднань. Кошти можна спрямувати на розвиток управління, команди комунікації, фінансової стійкості, а також матеріально-технічної бази. Максимальний розмір гранту – 1 мільйон гривень. Нагадаємо, що в області також триває реалізація проєктів, які стали переможцями попередніх конкурсів президента України. В Україні провели понад 608 тисяч обстежень новонароджених на рідкісні захворювання за програмою розширеного неонатального скринінгу. У майже 1200 випадках було підтверджено патологію, зокрема спінальної м'язової атрофії. Саме обстеження є безоплатним та гарантується в межах ПМГ під час пологів. Додамо, що програма була ухвалена у липні 2021 року. Адміністрація Дональда Трампа зупинила прийом заявок на візи в рамках кампанії з посилення міграційної політики. Представник Держдепу США заявив, що відомство запустило навчання персоналу в посольства та консульства країни у всьому світі, та що графік буде скориговано з урахуванням цих заходів. Водночас в установі не уточнили подробиці навчання та його терміни. Білл Гейтс пропонує зарезервувати частини робочих місць для людей, аби їх не забрав ЩІ. Бізнесмен вважає, що світові лідери роблять недостатньо для врегулювання штучного інтелекту, який впливає на всі сфери, через що, на його думку, багато робочих місць зникнуть назавжди. На додачу до цього Гейтс написав, що це буде або найбільшим зрівнювачем будь-коли винайденим, або найгіршим джерелом несправедливості.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7, плюс 12. Вдень плюс 20, плюс 25.
1: Реклама.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
1: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
3: То, може, шашлик краще відкласти?
2: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при почуї з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту. Почуя на паузі. Гіалера – це стиль твого літа. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
4: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
5: Літні канікули у таборі «Хеппі Парк» продовжуються.
6: До 31 серпня з 10 до 18 години на діток чекає яскравий літній настрій.
5: 30 хвилин гри на консолях.
6: Одна гра на автоматі.
5: Ранкові руханки. Розваги. Майстер-класи.
6: Наукові експерименти.
5: Тематичні вечірки.
6: Ігри на свіжому повітрі.
7: Повноцінний обід і два перекуси.
6: Чекаємо на дітей від 5 до 12 років.
5: Всього 700 гривень за день.
6: 067-457-55-26.
5: Літні канікули у таборі «Хеппі Парк».
8: Літні канікули у «Хеппі Парк».
9: Терміново потрібна хімчистка? «Клін Хаус» здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. «Клін Хаус» 097-848-1142.
10: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
11: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
10: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
11: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
10: 097 98 46 001.
11: Виробник будівельних блоків і бруківки компанія «Пресформ» вітає з Днем Незалежності. Нехай у кожного з нас буде міцний фундамент для щастя та надійна опора. А в нашої країни – міцне та мирне майбутнє. Україна вистоїть, відбудується і стане ще сильнішою.
12: Реклама 097 645 66.

0: кожному домі щоранку пахне кавою та надією, а новий день починається з добрих новин і теплих усмішок. Бажаємо Україні миру, щасливих ранків і впевненості у майбутньому. Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
1: 30 серпня, неділя, парк Хімік.

0: серпня. Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Вхід вільний. Живий звук.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Реклама. 097-645-66-98.
4: Звучить Рівне. Сфера FM.

0: Автофан.
1: Є декілька машин, які колекціонери називають «моною лізою» серед автомобілів. Найчастіше це прізвисько отримує Bugatti Atlantic за красивий дизайн, рідкість і високу вартість. Є й інший претендент на це звання – Ferrari 250 GTO. Через свою красу, гоночні перемоги та надзвичайну рідкість його також часто називають автомобільним еквівалентом «Монелізи». Деякі екземпляри таких авто продавалися за 50 мільйонів доларів.
0: Автофан. Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Банда вітає з Днем Незалежності. Бажаємо кожному українцю добробуту та домашнього затишку, а Україні – миру та процвітання. І нехай це стане константою.
1: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096-080-67-67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
4: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
6: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
5: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
6: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
7: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
8: Може, час мати свій?
7: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
8: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
7: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
8: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
7: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
8: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
7: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
9: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
10: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
11: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
10: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
11: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Компанія «Котон Стиль» вітає з Днем Незалежності і дякує кожному українцю за стійкість, а нашим воїнам за захист рідного дому. Ми щасливі працювати на своїй землі та створювати якісний український продукт для найкращих людей у світі. Зі святом нас, незламна нація! З Днем Незалежності!
12: Реклама 097 645 66.

0: на крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Агата Стасюк. У Рівному проведуть в останню дорогу захисників Сергія Примака та Дмитра Вакуліна. 44-річний солдат Сергій Примак загинув торік під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку, а 26-річний старший солдат Дмитро Вакулін – на Дніпропетровщині. Прощання відбудеться завтра о 10-й на Майдані Незалежності, а поховають військовослужбовців на Алеї Героїв кладовище Нове в обласному центрі. На Криворіжжі під час підземних робіт загинуло троє гірників. Внаслідок надзвичайної ситуації чоловіки опинилися в найнижчій точці ствола, де збирається вода. Тіло одного із загиблих рятувальники виявили на технологічному містку. Ще двоє опинилися під водою. Нагадаємо, що у Тернополі під час земляних робіт загинули двоє чоловіків. На Рівненщині судитимуть колишнього директора підприємства, який легалізував понад 2 мільйони гривень бюджетних коштів. Слідством встановлено, що під час виконання робіт з укріплення берега річки Стир обвинувачений безпідставно включив до активів виконаних робіт витрати на перевезення щебеню, а незаконно отримані кошти пізніше переказав на рахунок свого батька-підприємця. Санкція найтяжчої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років. «Титанік», який понад 100 років лежить на глибині близько 3800 метрів у Північній Атлантиці, продовжує швидко руйнуватися. Однією з головних причин розпаду є мікроорганізми, які поступово роз'їдають сталь конструкції судна. Додатково на уламки впливають морські течії, сіль і високий тиск на великій глибині. Деякі дослідники вважають, що приблизно за 20 років лайнер практично повністю зникне, залишивши лише купку металу.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра у Рівному та області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7, плюс 12. Вдень плюс 20, плюс 25.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
1: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
2: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
1: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
3: Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
4: 30 серпня, неділя, парк Хімік.

0: серпня, неділя, парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний, живий звук.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
1: Торгова марка «Волинський бровар» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо всім українцям міцно стояти на ногах, легше йти по життю та вміти смакувати солодкі моменти. Ваш «Волинський бровар».
0: Хочете? Диван подаруємо!
1: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
0: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
1: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
0: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі «Арена».
1: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
0: День народження меблевої фабрики «Константа».
4: Реклама 097 645 66 96.

Реклама. Рівненська фабрика кави вітає з Днем Незалежності. Нехай у кожному домі щоранку пахне кавою та надією, а новий день починається з добрих новин і теплих усмішок. Бажаємо Україні миру, щасливих ранків і впевненості у майбутньому. Реклама. 097 645 66

0: колись з мамою дивився один серіал, і там тьотя прикрашала ялинку влітку. А можна й нам так само?
1: Що, Кицю, давно нічого не перевертав? Коти обожнюють ялинки через інстинкти та цікавість. Вони люблять залазити на верхотуру для контролю території та безпеки, і висока ялинка для цього ідеально підходить. Плюс гірлянди та блискучі іграшки приваблюють їхню увагу як потенційна здобич. А якщо ялинка жива, то вона пахне чимось новим для котів і інколи нагадує траву. Але ж ми знаємо, що ялинки можуть дуже бути небезпечними для улюбленців. То як же їх відвадити від святкового дерева? Давайте спробуємо запахами. Коти мають надчутливий нюх і терпіти не можуть певні аромати. Тому можна покласти під ялинкою шкірки лимонів, мандаринів або апельсинів. Можна обробити нижні гілки водою з кількома краплями олії цитронели або лаванди. Або можна розпилити розчин оцту з водою навколо підставки дерева. Ще коти дуже чутливі до того, на що вони наступають лапами. Тому ялинку може врятувати фольга. Загорніть стовбур або застеліть фольгою підлогу навколо ялинки. Має допомогти. Або скористайтеся двостороннім скотчем як бар'єром. Липкі поверхні викликають у котів дискомфорт. А от захват у тварин викликають смаколики та іграшки з мережі зоомагазинів «Нашим друзям». Тут, до речі, є й спеціальні безпечні спреї-антигризини. «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вас.

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки»
0: – для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
3: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
4: А може бути щасливим, світлим та радісним.
3: Погляд може додавати 5 років до віку.
4: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
3: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
4: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
3: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
4: 098-087-6767.
3: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
5: Ліцензія МОЗ України 726-24-2024.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Пекарня «Люкс» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо сили, сміливості рухатися вперед і віри у те, що найкраще попереду. Нехай у наших домівках буде тепло, у серцях спокій, а в Україні мир.
8: Реклама. 097-645-66-98.
9: Так звучить рівне.

0: правда.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 7, плюс 12 градусів, в день від 20 до 25. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх

0: Автофан.
1: Є декілька машин, які колекціонери називають «моною лізою» серед автомобілів. Найчастіше це прізвисько отримує Bugatti Atlantic за красивий дизайн, рідкість і високу вартість. Є й інший претендент на це звання – Ferrari 250 GTO. Через свою красу, гоночні перемоги та надзвичайну рідкість його також часто називають автомобільним еквівалентом «Мони Лізи». Деякі екземпляри таких авто

0: Реклама.
1: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
0: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
0: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: Горинський. Ваше літо наповну.
2: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
3: То, може, шашлик краще відкласти?
2: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при почуї з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту. Почуя на паузі. Гіалера – це стиль твого літа. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
4: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
5: ТРЦ «Хеппі Мол» – улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
4: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
5: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Моллі».
6: Хочеться встигнути все, «Хеппі Мол».
5: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні. Генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
7: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
8: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
7: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
8: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
7: 097 98 46 001.
8: Виробник будівельних блоків і бруківки компанія «Пресформ» вітає з Днем Незалежності. Нехай у кожного з нас буде міцний фундамент для щастя та надійна опора. А в нашої країни – міцне та мирне майбутнє. Україна вистоїть, відбудується і стане ще сильнішою.
0: Реклама 097 645 66.

Жінка хоче завагітніти, але якщо протягом 2 років при нормальному статевому житті та без використання контрацепції не настає вагітність, ставлять діагноз безпліддя. Причиною цього можуть бути кісти та пухлини яєчників і матки, або травмування матки, непрохідність або недорозвиненість маткових труб, аборти, вроджені дефекти статевих органів або запальні процеси статевих органів. На здатність завагітніти також впливають стреси, перевтома, недосипання, надто активний чи надто пасивний спосіб життя, порушення обміну речовин, зайва вага, вік після 35 років, психологічні фактори чи гормональні розлади. Статистика в Україні свідчить, що близько 15% пар стикаються із проблемою безпліддя. А вирішити цю проблему можна у Рівному, у

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 7, плюс 12 градусів. В день – від 20 до 25.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно-Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно-Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Соціальна

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 7, плюс 12 градусів, в день від 20 до 25. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне,

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 7, плюс 12 градусів, в день від 20 до 25.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно-Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Радіосфера. Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 7, плюс 12 градусів, в день від 20 до 25. Реклама.
2: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
2: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура від 20 до 25 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
2: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура від 20 до 25 градусів. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура від 20 до 25 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно-Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
4: Сфера

0: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура від 20 до 25 градусів. Реклама.
1: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
1: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. FAImpuls.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
0: Реклама.
3: Сфера FM.